مش عايزين الشعوب تصدق افكارهم الخبيثه. كل ده بتخطرته من زمان، كل ده بتخطرته من زمان واحنا بنصدق.